ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、イエチゲダマファンキーだ、みんな必死で俺についてこい、カモンチゲダマファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、イエチゲダマファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。

Yeah, check it out, a funky dog. Minna, 必死で俺についてこい。Come on, check it out, a funky dog. Minna, 黙って俺についてこい。Yeah, check it out, a funky dog. Minna, 必死で俺についてこい。Come on, check it out, a funky dog. Minna, 黙って俺についてこい。Yeah, check it out, a funky dog.

Yeah, check it out, a funky dog. Minna, 必死で俺についてこい。Come on, check it out, a funky dog. Minna, 黙って俺についてこい。Yeah, check it out, a funky dog. Minna, 必死で俺についてこい。Come on, check it out, a funky dog. Minna, 黙って俺についてこい。Yeah, check it out, a funky dog. Minna, 必死で俺についてこい。